ye pese ye obi ade ma nti akukan sie fo no bere dura ende usi ho kwa ye nyeye nti yatrase ne ye de kwefo modjuma die ebro mensa ka ye wura asamoa kokote ewo ha nti ne ibedi nkomo kakra ye nyina nim sey sey nsuo yi etototo so bere duru sey kwefo dua bro ana se sey binum kra di kan dua dada na no me duru ba bi na obi abro em sey afifiri kra ba soro kakra binum so nya nue meduru ba bi na binum so do em sey ei afi se na niema tie ni na abura yi kra so a yadua kanafi die ya egudanim a yento mi se si aye kase mi mi die enya susu enya apese bro asusu ade no mabu agudanim mwa ese no mwa ehunu yento okodumase proto so a abura yi guo yento baby aye to aye si baby kura bag ye 250 Ghana cedis baby aburo bag yo 300 Ghana baby ye 400 Ghana baby ane bo edin pa ye 450 Ghana nanti aburo ni ye da ye den but ni nyina mu no o si edidi e wo so ma nto kura ye be ka banku adi nti nti nan nyimre ye wura samwa e wo ha man pato edien e ko Facebook account ne ak 107.1 FM 107.1 FM Facebook account no na nti wabo modern naija ugbo wuram wo Facebook a wo hu video na na wa like page wadi kan like ya na wo nso what do comment ato video na se bibia opese esua afa ku adwuma ho ya na waka why ha enu akiri nu wiya na wa share video no e de amayen na afoforo nso ahudi e kwaso ewo eye ak 107.1 FM akuafo modjuma die emu na unim bibi bo wenye burenya na mbom eye ak mini clinic 2026 anti wapom de hu hia yempa unim se wa wutie no se wanya pom de no antenase ancheria obere no wenya akwanya tie yen wa usesia unye kwanya wutie yen yenso ba no se ahwere ye customer ana ye listener ba ko na ye mpese ye ba hwere ye listener bia wa wutie no wapom de hu hian enu nti na akefem afibia no ya ye pom de hu dwuma die okase na anwa de nchere ye the half work e bai